di lua ko bone. Ne a ke nyahama ke teba o ntika ka diatla matsiriso fetso. Me mo mte uku shebile, muzimu ka chuku shebile, mampo iki na lwene. Manini chabalala kere buwaka zon 20, manne ke kere buwaka topi, basa rame songwane.

0: e se fela sena.
1: Hey man,
0: ke na le modisa ke tla be ke hloka. A o mo mo rutu wa strata.
1: Ai,
0: ai wa tantungela
1: ngo puta go mane.
0: Hey, ke meso bololo ha ke bone hle mokuti.
1: Okay, me wa
0: ma mesi mara ke batla o phamisa le so.
1: Ke le bua meso bololo. Thank you, Meima. Thank you.

emene ka mora hora ya bohlano ke bile le mathatanyana ke a bona le khutlile ba re khotse me ipa ka mora na go itelele ke sa ke ne ke ntse ke ba ba le tsheka ma ke mo di e Colombia ka face 3 ke a le go go di apaga ka re khutlile ba re ntate molusi o ya se se ke a khola e khutlile ke a khola e khutlile a re petele ka se pela se re tsamaisang beke ena ka ofela yone beke ena ke a o kopa ga e tala gosane re tsamaya ka minathokona re itukisetsa o ya tshebeletsong go lekwa FM 91.0 da Dude of the Val diba se mapodi nna ke moramolotsi ke a le mantshebeletsong phamisa letsogo ke bone

0: gata la ka se nna ke di patala ke batle di phoso
1: ke le bua ke mamteng a ke mamdodi a rona mamgariko la ta hantle

Mamedi re hatela pele tsatsing lena la kajeno. Re ntse re le kgweding ya mafumahadi. Re ntse re keteka mafumahadi. Buka ke a Daniele.